Wabitwa biyateka itaseka Wabanya mwakula kubidia Wabibia ni nyama wa mushi Wabitwa biyateka itaseka Wabanya mwakula kubidia Wabibia ni nyama wa mushi